Frank Park de când se lura cu surate. E mohabbat da paigam din wala dosti ate pratri paav diyan khushbuwan khilar da wah wah.